0: Du har fortsatt muligheten til å bli klassens helt for framøvende utover våren inn mot sommeren, så skal vi finne en heldig skoleklasse som får tilbringe en drømmedag med hele klassen. På Fangene på Forte, Viten, Garnella, Vitenfabrikken og pizza og transport er inkludert. Og en som kan bli klassens helt, det er lærer på Kleppelunden skole, 4. klasse, Lene Austli. Lene, god morgen.
1: God morgen.
0: Du forstyrrer jeg nå midt i skoletimen, eller?
1: Yes. Neida.
0: Hva står på program i dag? Hva time har dere nå?
1: Det er matematikk.
0: Ja, så det er kanskje greit at jeg forstyrrer da, eller?
1: Ja, det går nok godt.
0: Hva lærer en 4. klasse på Kleppelunden skole når det er matematikk en tirsdagsmorgen?
1: Ja, nå er vi på deling.
0: Åja. Det var ikke verst.
1: Og litt mønster.
0: Mønster og deling. Er de flinke og konsentrerte?
1: Veldig.
0: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
1: En skikkelig livlig gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
0: Er de mange?
1: De er 24 stykk.
0: Oi, det er ganske mange, ja. Og Kleppelunden skole, er det en stor skole?
1: Ja, sånn midt imellom.
0: Ja.
1: Den er jo helt ny da, i fjor.
0: Er den det?
1: Mm.
0: Oi, hvordan ser den ut for oss som, når jeg er på skole som var veldig gammel?
1: Den er jo arkitekttegn, veldig flotte skole.
0: Wow! Vet du hvem som har tegnet den?
1: Nei, dessverre.
0: Dum spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva er det beste med den nye skolen?
1: Det beste er at du har forskjellige baser da, så alle har sin egen base på trinn da.
0: Hva vil det si? Altså, fjerde trinn er for seg selv, eller?
1: Ja. Så har du egen inngang, og du har egen sånn samlingsaula, garderobe og to klasserom da, så det er to klasser på hvert trinn.
0: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men er det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekt-tegnet skolen?
1: Det er jo veldig mange forskjellige zoner da.
0: Ja.
1: Så det er jo forskjellige skaperverksted, det er musikkrom, og det er skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
0: Oi!
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er som plommer på egget. Det er i Klepp, er det ikke det?
1: Ja, det er skikkelig. Jo, det er det.
0: Da var det godt der borte. Deilig, hva er på programmet for resten av dagen da?
1: Da er det norsk, og så er det musikk i siste økt.
0: Herlikt. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så er dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre. For
1: tusen takk for det.
0: Kommer deg tilbake til delingen.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

Det er jo ganske utrolig hvor tiltakslause en vært, for om det er en lite vette, så feiler en med jeg er litt for varm, sånn en grad for mye, og det gjør at jeg fryser veldig lett. Nå er det her i stovet 23,7 grader, og jeg er kald, jeg sitter med teppe ved føtet. du opplevd det, at når du, det er ikke mye, så blir du så grevlig tilbakesett, rent initiativmessig. Men der er jeg for 10 år, så skal jeg prøve å gjøre så godt jeg kan utover i timen, og så er jeg glad jeg får Herman med i 11.

0: morgen, Herman. Velkommen i studio.
1: Tusen takk, og god morgen, Norge. Du, det virker nesten som det noen måneder som går fortere enn andre.
0: Ja, det...
1: Jeg synes det dette begynte på meg.
0: Ja, det er helt sant. Altså, månedene kappes til å være kortest mulig.
1: Nå er det snart ferie. Ja, nå er det snart fotball-VM.
0: Ja, det er og, det også, og de, leder du deg?
1: Ja, det er jo litt, altså, tidspunktet når kampene går, det er liksom sånn grenser for hvor mange netter du gidder være oppe midt på natt.
0: Ja, Frankrike-kampen, den går klokken 9.
1: Å, ja, det er, ja.
0: Så den er nok så, den er nok så sjårbart.
1: Ok, den første kampen, hva er det?
0: Ja.
1: Er det Irak det, eller?
0: Det er Irak, og den kampen går klokken 12.
1: Ok.
0: Og så neste kamp, det er mot det afrikanske landet, hva var det, Senegal, den går klokken 2 om natten. Ja, det er ikke for folk som skal jobbe et øyne etterpå.
1: Nei, og hvis du da tenker på alle de andre kamperne også som hadde hatt lyst til å se, altså de andre lag, og...
0: Ja, så, man kan jo ikke sitte jobbe hele netten og se fotball, og så jobbe et øyne etterpå. Det bare lar seg ikke gjøre.
1: Det gjør ikke det.
0: Så dette hysteriet med øl hele døgnet, jeg forstår det ikke. Skal vi ikke jobbe?
1: Ja, hvem skal holde landet i gang?
0: Ja, men det er ikke det for meg. Må de bare drikke øl? Jeg bryr meg ikke om det, jeg.
1: Nei. Er det jo liksom lagt en plan for hva du skal se?
0: Nei, jeg har fulgt med NRK og TV2, og de hyper jo dette VM noe så innimarisk mye. Og det kan jeg forstå, for de rettighetene som skal sende dette her. Det jeg frykter er at vi får en forferdelig nedtur.
1: Ja.
0: Og det kan jo... Det er ikke gjort at dette her blir en... Så mange mener blir et suksess-VM for det norske fotballlandslaget. Det er ikke for å dempe forventningene jeg sier dette her, egentlig. Det er bare, jeg lar meg ikke hoppe på denne hypen. Jeg vil se hvordan det går.
1: Ja, jeg har vært litt engstelig hele tiden.
0: Jeg synes det er godt det
1: der. Men vi bør jo egentlig kunne slå Irak.
0: Det gjør vi. Der er odds allerede på kampen, og den er 1,15 på Norge og 7,5 på Senegal.
1: Snakker du om Senegal?
0: Irak omforladels.
1: Ja.
0: Irak, og de som sier disse, den oddsen, de har greia på fotball, så de vet hva de gjør, og det er klart at den første kampen skal vi vinne, og sånn som jeg forstander det, men jeg må mest si det slik, så vil en treplass også gi et videre spill. Men da, hvis du blir nummer 3 i pulje, så risikerer du Spania, Tyskland, England i første utslagsrunde.

Her VG-nyhetene. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl får sikkerhetsklarering i tide til den lukkede kontrollhøringen om politiets sikkerhetstjeneste på fredag. Det har vært usikkerhet om Mehl ville få nødvendig

Rurek Fell, det er taus. Tidlig tirsdag ettermiddag, inn I en ny time på kontoret, som du hører på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Jeg nevnte vi skal forberede oss på countryfest, vårens villeste countryfest som den heter, Forum Expo, førstkommende helg. Per Værvik festgeneral. Hvordan ligger de an? Hva har vi I vente? Hvem står på scenen? Når skal du komme? Hvordan skal du te deg? Alt det skal vi innom om ikke mange minutter.